0: Ele exibição nele, Pina. Azuire.
1: Azuire, já.
0: Ele chama Famo, é um fit exibição a mina.
1: Eu sou o chairman da LDC Samakolonga. Eu sou o chairman da Samakolonga, vale a pena ficar a mulher, uma força, uma project, uma original, uma constituency. Eu sou o chairman da Samakolonga. Ele kule bafumana maform saba eza apply ma project saba vata nini kupawo batwa makolonga kule bange to zibiso yekwa butokwa kakwe kamuso kwabona bakona kunswala fa number 081 23 25 637 zibiso izwa kubo chairman da LDC fa makolonga nikupa batu ka fela bene bakafumana maform kata kwa mkupano la buberi kulibani swale ili kufuma ne ma project haya kubu nilibani swale fa number 081 23 25 63. Nitumezi
0: lozo la piwa tezi kili zibisoni lipina kili zibisoni ilipinaki 066-253-088 kona nombolo ki 066-253-088 kona nombolo hiyo mkona kulizeza mehlozo rapili mwa programu ya lizibisoni ilipina meki mkona kulumela zibisoni minaka mkwa wali musa mese mwasilani ki 6-3-2-8 wazu ide
2: kuyiretwani
0: lozwira ande mfamo ya mfitse zibiswa mina
2: kwa namba ya vale vene vakitsize kwa moya ya kuli vavata kwa hizi ana nili ngolo kapa alukasi ya namba ye mwendiga lutu wakana kuswala kwa namba ye 081 34 19 102 081 34 19 102 Neluka itumera ahulu habange wakona kuswala kuliba swalewa wala zibiswa yunga paka nombolo yeo kwa kuli nuna nili ngolo la kukai mitumeza
0: mitumezi